دنیا کے قیمتی ترین ریشم، مسالے اور جواہرات موجود ہیں۔ رات ڈھلنے پر آپ کا منتظر صرف اندھیرا اور ڈاکوؤں کا خوف ہی نہیں، بلکہ بلند و بالا سنگی دیواروں کے پیچھے جلتا ہوا ایک گرم چولہا بھی ہے۔ سلجوکی اور عثمانی دوار میں راستہ صرف طے کیا جانے والا فاصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی امانت بھی تھا جسے وقف کے ذریعے محفوظ بنایا گیا تھا۔ آج ہم ان عظیم مراکز کا ذکر کریں گے جہاں تجارت کا دل دھڑکتا تھا۔ کاروان سراؤں پر بات کریں گے جہاں مسافروں کو 3 دن تک بلا معاوضہ پناہ ملتی تھی، اور شہر کے اندر تجارت کی روح سمجھے جانے والے ہان نامی بازاروں کا ذکر کریں گے۔ اس عظیم نظام میں خوش آمدید جہاں راستے کی حرمت وقف کے سپرد کر دی گئی تھی۔ کاروان سرائیں وقف کے نظام کے لاجسٹک معجزے تھیں۔ خصوصاً 13ویں صدی میں اناتولیہ کے سلجوکی سلاطین کی جانب سے تعمیر کی جانے والی یہ عمارتیں دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد سماجی بیمہ نظام تھیں۔ تجارتی راستوں پر تقریباً ہر 30 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی ایک اونٹ کے ایک دن میں طے کرنے کے برابر مسافت پر، یہ کلا نما محلات بلند ہوتے تھے۔ آگ سرائے میں واقع مشہور سلطان ہان یا کیسری میں موجود کاراتائے ہان جیسی عظیم الشان عمارتیں صرف ہوٹل نہیں تھیں، بلکہ مکمل رہائشی مراکز تھیں جن کے اندر مسجد، حمام، دواخانہ، جوتے مرمت کرنے کی دکان اور جانوروں کا ہسپتال تک موجود ہوتا تھا۔ ان کے وقف ناموں میں درج ایک شک آج کی جدید دنیا کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ وقف نامے میں لکھا ہے کہ کاروان سلا میں آنے والا ہر مسافر، خواہ اس کی زبان، مذہب یا نسل کچھ بھی ہو، 3 دن تک مہمان قبول کیا جائے گا۔ اس کا کھانا، بستر اور اس کے جانوروں کا چارہ وقف کی جانب سے بلا معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ اگر مسافر کے جوتے پرانے ہو جائیں تو وقف کے بجٹ سے اسے نئے جوتے فراہم کیے جائیں گے۔ بلکہ بعض وقف ناموں میں سردیوں میں سردی سے ٹھٹرے ہوئے مسافروں کے لیے لکڑی کے اخراجات اور انتقال کر جانے والے مسافروں کی تدفین کے اخراجات کی ادائیگی جیسی باریک تفصیلات کو بھی قانونی ضمانت حاصل تھی۔ صبح جب مسافر کاروان سرائے سے روانہ ہوتا تو کاروان سرائے کا منتظم دروازے پر کھڑا ہو کر بلند آواز میں پوچھتا، اگر تمہارا کوئی حق ہم پر رہ گیا ہے تو اسے حلال کر دو، ہماری میزبانی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، یا تمہیں ہم سے کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ جب تک مسافر حلال کیا نہ کہہ دیتا، سرائے کا منتظم سرائے کا دروازہ بند نہیں کرتا تھا۔ جب سفر ختم ہوتا اور قافلہ شہر میں داخل ہو جاتا، جو یہاں اس کا استقبال تجارت کے شہری مرکز یعنی ہان اور ارستہ نامی بازار کرتے تھے۔ شہروں کے اندر موجود ہان کاروان سراؤں کے برعکس وہ تجارتی مراکز تھے جہاں خود تجارت ہوتی تھی۔ برسا کا مشہور کوزہ ہان صدیوں تک عثمانی ریشم کی تجارت کے اہم مراکز میں سے ایک رہا۔ 15ویں صدی کے اواخر میں سلطان بایزید ثانی کے حکم پر تعمیر کیا جانے والا یہ ہان محض ایک تجارتی عمارت نہیں تھا، بلکہ اس کی دکانوں سے حاصل ہونے والی آمدنی استنبول کے ایک عظیم مذہبی اور فلاحی کمپلیکس اور غریبوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وقف کی گئی تھی۔ یعنی جب کوئی تاجر ریشم فروخت کرتا تھا تو درحقیقت وہ بالواسطہ طور پر ایک فلاحی کام کے لیے سرمایہ فراہم کر رہا ہوتا تھا۔ استنبول کے قلب میں واقع مصری بازار بھی نئی مسجد کے وقف کا حصہ ہے۔ 1660 میں خاتون ترہان سلطان کی جانب سے ایل کی شکل میں تعمیر کروایا گیا یہ شاہکار مسجد کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے آمدنی پیدا کرنے والی جائیداد کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہاں فروخت ہونے والے مسالے کا ہر گرام، مسجد کے چراغوں کے تیل، مؤذن کی تنخواہ اور صحن میں موجود کبوتروں کے دانے دونکے کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ اور اب آتے ہیں ارستہ بازاروں کی طرف۔ ارستہ ایک ہی پیشے سے منسلک دکانداروں کی قطاروں میں بنی ہوئی دکانیں ہوتی تھیں۔ یہ وہ مقامات تھے جہاں دیانتدار تجارت اور اخوت کے اخلاقی اصول وقف کی نگرانی میں یکجا ہوتے تھے۔ یہاں ترازو میں دھوکہ نہیں دیا جاتا تھا اور معیار وقف کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دکاندار جانتا تھا کہ اس کی دکان وقف کی ملکیت ہے اور وہاں کی جانے والی دھوکہ دہی دراصل وقف یعنی عوام کے حق سے خیانت کے مترادف ہے۔ عثمانی سلطنت کے مختلف علاقوں میں پھیلی ایسی مثالوں میں سے چند ایک آپ کی نظر کرتے ہیں۔ نمبر 1، محمود پاشا بدستان، انکرا۔ آج یہ عمارت اناتولیہ تہذیبوں کے عجائب گھر کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔
اسے فاتح سلطان محمد کے وزیر اعظم محمود پاشا نے استنبول میں موجود وقف کی عمارتوں کے لیے آمدنی فراہم کرنے کی غرض سے تعمیر کروایا تھا. یہ انکرا میں انگورا اون اور انگورا اون سے بنی ہوئی

ایک کپڑے صوف کی تجارت کے اہم مراکز میں سے ایک تھا۔ اس عمارت کا بدستان کے طور پر تعمیر ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا محفوظ اور مکفل تجارتی مرکز تھا جہاں قیمتی ترین اشیاء مثلاً زیورات، ریشم اور ہتھیار فروخت اور محفوظ کیے جاتے تھے۔ نمبر دو، رستم پاشا کاروان سرائے ادرنے۔ یہ عمارت قانونی سلطان سلیمان کے داماد اور وزیر اعظم رستم پاشا نے معمار سینان سے تعمیر کروائی تھی۔ ادرنہ کی یورپی تجارت میں اہم تصویراتی حیثیت کو مزید مستحکم کرنے والی یہ دو منزلہ برآمدہ دار صحن والی عمارت ایک ہوٹل بھی تھی اور ایک عظیم تجارتی مرکز بھی۔ یہاں موجود دکانوں سے حاصل ہونے والی آمدنی رستم پاشا وقف کے لیے مختص کی گئی تھی۔ نمبر تین، تاریخی قمر آلت بازار اور کھسلار آغاز خان ازمیر۔ 1744 میں حاجی بشیر آغا نے کھسلار آغا خان تعمیر کروایا۔ حاجی بشیر آغا عثمانی دربار میں ایک انتہائی بااثر وقف منتظم تھے۔ یہ خان ازمیر کی بندرگاہ کے گرد قائم تجارتی نیٹ ورک میں رہائش اور تجارت کے اہم مراکز میں سے ایک تھا۔ یہ خان اس بات کی مثال ہے کہ ازمیر کے برآمدی دروازے کے ذریعے وقف کا نظام سمندری تجارت کے ساتھ کس طرح بربوط تھا۔ خان سے حاصل ہونے والی آمدنی استنبول میں فلاحی کاموں اور مقدس سرزمین میں ہرمین شریفین کے لیے بھیجے جانے والی امداد کے لیے وقف کی گئی تھی۔ نمبر چار، باکر چیلر بازار اور گمرک خان شانلو عرفہ۔ شانلو عرفہ اناتولیہ کے تجارتی راستوں کا ایک اہم مرکز تھا۔ قانونی سلطان سلیمان کے دور میں بہرام پاشا کے حکم پر تعمیر کیا جانے والا گمرک خان اپنے وقف ناموں کے مطابق وہاں سے گزرنے والی آبی نہروں کے ذریعے ٹھنڈک فراہم کرتا تھا اور اس کا مقصد تجارت کے لیے پرسکون ماحول فراہم کرنا تھا۔ عرفہ کے مشہور بازار جن میں تانبے کے برتنوں کا بازار، باکر چیلار اور سناروں کا بازار بھی شامل ہیں، ان سے وابستہ مساجد کے اوقاف کے ذریعے چلائے اور منظم کیے جاتے تھے۔ نمبر پانچ، سولوہان انکرا۔ 17ویں صدی میں تعمیر ہونے والی اس عمارت کا اصل نام حسن پاشا خان تھا۔ یہ انکرا کی تجارتی زندگی میں کافی اور غذائی اشیاء کی تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ اس کے وقف ناموں میں درج ہے کہ خان سے حاصل ہونے والی آمدنی مختلف فلاحی خدمات کے لیے مختص کی گئی تھی۔ عمارت کے اندر فوارے، پانی کا نظام اور جانوروں کے لیے پانی کے مخصوص حصے موجود ہونے کی وجہ سے عوام اسے سولوہان یعنی پانی والا بازار کہنے لگی۔ نمبر چھ، بیو خان نکوسیا قبرص۔ عثمانیوں کی قبرص فتح کرنے سے فوراً بعد 1572 میں تعمیر ہونے والا یہ خان عثمانی شہری منصوبہ بندی اور فتح کے بعد قائم کیے جانے والا سماجی ڈھانچہ شمار ہوتی ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی فتح کے بعد قائم کیے گئے اوقاف کو منتقل کی جاتی تھی۔ بیو خان عثمانی تجارتی نظام میں قبرص کے انضمام کو آسان بنانے والی اہم عمارتوں میں سے ایک تھا۔ سامن، کاروان سراؤں میں موجود بلا معاوضہ خدمت اور شہروں میں قائم آمدنی پر مبنی وقف کی دکانوں کا نظام عثمانی معیشت میں توازن برقرار رکھتا تھا۔ کاروان سرا مسافر کو محفوظ طریقے سے شہر تک پہنچاتی، جبکہ شہر کے خان اور بازار اپنی حاصل کردہ آمدنی کو دوبارہ سماجی خدمات یعنی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتے تھے۔ اسی نظام کی بدولت ایک تاجر چین سے سفر شروع کر کے ویانا کے دروازوں تک صرف وقف کے دسترخانوں کے مہمان کی حیثیت سے پہنچ سکتا تھا۔ آج کی جدید دنیا میں موجود لاجسٹک نیٹ ورک، انشورنس کے نظام اور پانچ ستارہ رہائشی سہولیات کے بنیادی محرکات میں وقف کی وہی روح شامل تھی جس نے 800 سال پہلے میدانوں کے بیچ ان پتھریلی عمارتوں کو تعمیر کیا اور ان کے دروازے پر گویا یہ پیغام لکھا، یہاں کوئی بھوکا اور بے خواب نہیں رہے گا۔ ان کے لیے تجارت صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ اشیاء اور راستوں کی حفاظت کو وقف کی حرمت کے ذریعے یقینی بنا کر ایک تہذیب کی تعمیر بھی تھی۔ اب ہم ایسے وقت میں داخل ہو رہے ہیں جب راستے ختم ہو چکے ہیں، قافلے اپنے منزل تک پہنچ چکے ہیں اور دروازے اطمینان کے ساتھ بند ہو رہے ہیں۔ وقف جس عظیم روح کا نام ہے وہ صرف پتھر کو پتھر پر رکھ کر قائم ہونے والی عمارت نہیں، بلکہ انسان کا انسان کے سہارے کھڑا ہونا ہے۔ میدان کے بیچ جلایا جانے والا ایک چولہا، کسی بازار میں بانٹا جانے والا ایک حلال نوالہ، دراصل ایک تہذیب کا امانت سے وفاداری کا عہد ہے، اور ہم اسی عظیم دسترخوان اور اس نہ ختم ہونے والی رحمت کے وارث ہیں۔ دنیا بدل جائے، راستے اپنی شکلیں بدل لیں، لیکن ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کی طرف بڑھایا گیا وہ پوشیدہ پل وقف کی نظر نہ آنے والی بنیادوں کے سہارے ہمیشہ قائم رہے گا۔
ہماری دعا ہے کہ آپ کا راستہ ہمیشہ بھلائی کی طرف ہو اور آپ کا دروازہ ہمیشہ رحمت کے لیے کھلا رہے۔ ضمیر کی آواز سنتے رہیے اور تاریخ کے نقوش پر آگے بڑھتے رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔دینے والے ہاتھ کی کہانی۔